0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा अथ वार्ताः भारतस्य कूटनीतिक औन्नत्यं प्राकटयन् विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः प्रावोचत् यत् ब्रिक्स मञ्चे वैश्विक नेतृणाम् उपस्थितिः भारतस्य प्रभावातिशयम् अदर्शयत्। वार्ताहरान् संबोधयन् डॉ एस जयशंकरः न्यगादीत् यत् एतत् सम्मेलनम् अतिध्रुवीकृते जगति आयोजितं गतम्, यस्य समीक्षणं महदावश्यकमस्ति। भारतस्य अध्यक्षतायां राष्ट्रिय राजधान्यां नवदिल्ल्यां विगत भानुवासरे निवृत्तस्य अस्य दिवस द्वयात्मक शिखर सम्मेलनस्य सफल आयोजनाय सदस्य देशैः भारतस्य कूटनीतिक नेतृत्वस्य अथ अबाधित प्रामाण्यस्य मुक्तकण्ठेन प्रशंसा विहिता। राजस्थान राज्यस्य नगर निकाय निर्वाचनेषु भारतीय जनता दलस्य विजयानन्तरं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राजस्थानस्य जनतां प्रति आभारं प्राकटयत्। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीय पटले प्रधानमन्त्रिणा प्रोदीरितं यत् दलस्य एषः विजयः असत्यस्य प्रतिध्वनेः उपरि सत्यस्य विजयस्य एका अबाधिता सिद्धिः वर्तते। मोदिना प्रतिपादितं यत् राज्यस्य प्रज्ञावता जनसमूहेन पुनरेकवारं स्पष्टीकृतं यत् ते द्वियंत्र सर्वकारस्य नेतृत्वे संचालितानां अभ्युदय सुशासन नीतीनां पूर्णं समर्थनं कुर्वन्ति। जाल अपराध संशये बैंक इत्येतैः अद्य प्रभृति संपूर्ण कोष स्थगनस्य स्थाने केवलं विवादित धनांशस्य एव स्थगनं विधास्यते। सहस्र रूप्यकाणां अथवा तदधिकस्य संदिग्ध व्यवहाराणां प्रकरणे कृत्रिम बुद्धिमाध्यमेन निरीक्षणं भविष्यति। एषः नियमः 27-2000 अप्रैल मासस्य प्रथम दिनांकात् प्रभावि भविष्यति। परीक्षा पारदर्शितां रक्षितुं झारखंड सीआईडी आरक्षिभिः द्वौ अभियुक्तौ निगृहीतौ। सीआईडी विभागेन प्रतिपादितं यत् धनं गृहीत्वा परीक्षा सफलतायाः मिथ्या प्रतिश्रुतिं यच्छन् संजीत कुमारः निगडितः। अपरञ्च जीएसएससी सीजीएल परीक्षा प्रकरणे पश्चिम बंगालात् अभियुक्तः दिलीप पासवानः न्यायिक अभिरक्षायां प्रेषितः। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशेन सूर्यकांतेन न्यायाधीशानां विरुद्धं परिवादानां निवारणाय सर्वोच्च न्यायालयेन उच्च न्यायालयैश्च विकसिता व्यवस्था सुदृढा अतीव प्रत्युत्तरशीला समयोचिता च वर्णिता। अनेनैव तेन न्यायपालिकायां निरन्तर परिष्कारस्य अधिक पारदर्शकतायाश्च आवश्यकतायां बलं प्रदत्तम्। ह्यः नवदिल्ल्यां प्रत्यक्ष न्यायप्रदानं न्यायव्यवस्थायाः स्तम्भरूपेण पारदर्शिता जनविश्वासश्च इति विषयमाधृत्य आयोजिते षष्ठे रामजेठमलानी स्मृति व्याख्याने मुख्य भाषणं कुर्वन् मुख्य न्यायाधीशः अवोचत् यत् परिष्कारः एव शाश्वत नियमो भवेत्। समुद्र सुरक्षां प्रति संशयमुत्पादयन् अमेरिका ईरान देशयोः प्रत्यग्रह विवादः समुद्भूतः। ईरानीय सैन्यदलेन आख्यातं यत् तैलपोतः सुरक्षा सीमामतिक्रम्य जल

0: प्रशासनेन निर्धारितेषु नूतन पारगमनानुमति पत्र नियमेषु प्रतिबन्ध स्थापितः। अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारतम् अद्य सायं नवदिल्ल्यां अफगानिस्तानं विरुध्य द्वितीयायां 20-20 अन्ताराष्ट्रिय स्पर्धायां क्रीडिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। नवदिल्ल्याम् आयोजितस्य 18तमस्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलने प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना चीनदेशस्य राष्ट्रपतिना सह वार्तालापः कृतः इति विदेशमन्त्रालयेन संसूचितम्। नवदिल्ल्यां साप्ताहिक वार्ताहर सम्मेलनस्य समये मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीरजायसवालः अवदत् यत् तयोः वार्तालापस्य समये प्रधानमन्त्री सबलं प्रतिपादितवान् यत् उभौ पक्षौ परस्परं मूलचिन्ताविषये संवेदनशीलतां दर्शयितव्यम्। ओमानस्य तटसमीपे वाणिज्यिकपोतस्य MTL गैया इत्यस्य उपरि कृते आक्रमणसम्बन्धि प्रश्नस्य उत्तरं ददन् श्रीजायसवालः उक्तवान् यत् अस्मिन् प्रदेशे वाणिज्यिकपोतानां समुद्रीयकर्मकराणां नागरिकाणां तथा नागरिकमूलसंरचनायाः लक्ष्यीकरणं भारताय अस्वीकार्यमस्ति। पाकिस्तानद्वारा जैशे मोहम्मद संघटनस्य प्रमुखाय मसूद अजहर इत्यस्मै पाकिस्तानस्य 70 लक्ष रूप्यकाणां पारितोषकस्य घोषणासम्बन्धि प्रश्नस्य उत्तरं ददन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीरजायसवालः उक्तवान् यत् पाकिस्तानस्य एतादृशानि कौशलानि जनवञ्चनायाश्च प्रयत्नाः नूतनाः न सन्ति। भारतं पूर्वमपि एतादृशान् प्रयत्नान् दृष्टवान् अस्ति। श्रीजायसवालः उक्तवान् यत् पाकिस्तानं केवलं घोषणाः न कृत्वा दृढकार्याणि कुर्यात्, यतः एतादृश्यः घोषणाः अन्ततः निष्फलाः एव भवन्ति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य उक्तवान् यत् भारतं रक्षाक्षेत्रे आयातेषु आश्रितं न भवेत्, अपि तु आत्मनिर्भरतादिशि अग्रे गच्छेद् इति सुनिश्चेतुं प्रशासनेन विविधाः उपायाः कृताः सन्ति। सः बलं दत्तवान् यत् रक्षाबलानाम् अनुसन्धानविकाससंस्थानां तथा उद्योगजगतः मध्ये निर्बाधसहकारेण आत्मनिर्भरता प्राप्तुं शक्यते। असौ प्रौद्योगिकीं शीघ्रस्वीकरणाय तथा भारतस्य रक्षानिर्माणपारिस्थितिकीतन्त्रस्य सुदृढीकरणाय अधिकसंवादस्य सहविकासस्य सह उत्पादनस्य च आवश्यकतायां बलं दत्तवान्। नवदिल्ल्याम् ऐषमः रक्षानुसन्धान विकास संघटन उद्योग समन्वय उपवेशनं विमर्श इत्येतं सम्बोधयन् श्री सिंहः उक्तवान् यत् रक्षानुसन्धान विकास संघटन संस्थया युद्धविमानेभ्यः आरभ्य पण्डुब्बीपर्यन्तम् अथ कृत्रिमबुद्धिमत्तापर्यन्तं च विविधेषु क्षेत्रेषु स्वकीयाः क्षमताः प्रदर्शिताः सन्ति। रक्षामन्त्री उक्तवान् यत् विगतेषु कतिपयेषु वर्षेषु रक्षाक्षेत्रे कृताः परिष्काराः अभूतपूर्वाः सन्ति तथा अनेके महत्वपूर्णाः निर्णयाः स्वीकृताः, येन अस्मिन् क्षेत्रे व्यापक परिवर्तनं जातम्।
1: TDF के माध्यम से स्टार्टअप को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी हैं। IDEX ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है, जहां स्टार्टअप हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब DRDO और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, रिसर्च डिजाइन टेस्टिंग सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी हो।
0: उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश हरियाणा राजस्थान दिल्ली चेत्येतेषां नगराणां मुख्यमंत्रिभिः अद्य यमुना नद्याः पुनरुद्धाराय किसाऊ बहुउद्देशीय बंध परियोजना संबद्धे संधौ हस्ताक्षराणि कृतानि। नवदिल्ल्यां केन्द्रीय गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य उपस्थितौ अस्मिन् सन्धौ हस्ताक्षराणि जातानि। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीय जलशक्ति मन्त्री CR पाटिलः, केन्द्रीय गृहसचिवः, केन्द्रीय जलसंसाधन सचिवः तथा सम्बद्ध राज्याणां मुख्यसचिवाश्च उपस्थिताः आसन्। अस्य वर्षस्य जून मासे केन्द्रीय गृहमन्त्री एतेषां राज्याणां मुख्यमन्त्रिभिः सह अस्मिन् विषये उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। तस्मिन् उपवेशने निर्णीतं यत् किसाऊ बहुउद्देशीय बन्ध परियोजनायाः जलघटकस्य व्ययस्य 90% केन्द्र

0: प्रशासनं केन्द्रीय सहायता रूपेण निर्वक्षति। अवशिष्टं 10% वित्तीय भारं षड्भिः सहभागी राज्यैः विभज्य वहिष्यते। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव उक्तवान यत् भारतं स्वस्य सतत विकासस्य संरचनायां चक्रीय अर्थव्यवस्थायाः सिद्धान्तान् समावेशयितुं प्रतिबद्धमस्ति। मन्त्रिणा उक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे भारतेन पुनरुपयोगस्य, जीर्णोद्धारस्य, संरक्षणस्य च स्वकीयाः प्राचीन सांस्कृतिक मूल्याः समकालिक नीतिषु समावेशिताः। अद्य गांधीनगरस्य महात्मा मन्दिरे आयोजितस्य ऐषमः WCEF इति विश्वचक्रीय अर्थव्यवस्था मञ्चस्य दशम संस्करणस्य उद्घाटनसत्रं सम्बोधयन् मन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् EPR इति विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्वनियमाः तथा मिशन लाइफ सदृशाः उपक्रमाः चक्रीयार्थव्यवस्थायाः सुदृढीकरणाय महत्वपूर्णाः प्रयत्नाः सन्ति इति। ब्रिक्स नवदिल्ली घोषणा, भारत यूरोपीय संघ संयुक्त रूपरेखा, मिशन लाइफ सदृशानां बहुविध वैश्विक सहयोगोपक्रमाणां उल्लेखं कुर्वता मन्त्रिणा उक्तं यत् पुनः प्रयोग व्यवस्थायाः प्रारम्भः गृहेभ्यः एव भवितव्यः। गुजरातस्य मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः अस्य मञ्चस्य उद्घाटनं कृतवान्। भारते प्रथमवारं अस्य मञ्चस्य आयोजनं भवति। भारतस्य लोकसेवा प्रसारकं दूरदर्शनम् अद्य स्वस्य 67वां स्थापना दिवसम् आचरति। लोकसेवा प्रसारकेण 950-1900 वर्षे ऑल इंडिया रेडियो इत्यस्य अन्तर्गतं प्रायोगिक दूरदर्शन सेवा रूपेण स्वस्य यात्रा समारब्धा। विगतेषु दशकेषु इदं सूचना प्रसारणस्य, सांस्कृतिक संरक्षणस्य, राष्ट्रैक्यस्य च महत्वपूर्णं माध्यम रूपेण विकसितमस्ति। उपग्रह माध्यमेन तथा DTH इति सेवाभिः च इदं देशस्य प्रायः 100% जनसमूहम् उपगच्छति। अमेरिकायाः न्यायालयेन वैदेशिक छात्राणां वार्ताहराणां च कृते ट्रम्प प्रशासनेन निर्धारितेषु नूतन पारगमनानुमतिपत्र नियमेषु प्रतिबन्धः स्थापितः। भारतस्य महान् अभियन्त्रिषु अन्यतमस्य भारतरत्नस्य मोक्षगुण्डं विश्वेश्वरय्यावर्यस्य जन्मदिवसस्योपलक्ष्ये अद्य राष्ट्रिय अभियन्तृदिवसः आचर्यते। विश्वेश्वरय्यावर्यस्य योगदानस्य स्मरणार्थं, राष्ट्रस्य विकासे अभियन्तॄणां भूमिकायाः सम्मानार्थं च प्रतिवर्षं सितम्बरमासस्य 15 अयं दिवसः आचर्यते। पुरुष क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायंकाले 7:30 दिल्ल्याः अरुण जेटली क्रीडांगणे द्वितीयायां 20-20 अन्ताराष्ट्रिय क्रीडायां भारतम् अफगानिस्तान दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 92.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 7.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम पंचायत घर।

मानव सभ्यतायाः विकासक्रमे सञ्चारस्य भूमिका सर्वदा अत्यन्त महत्वपूर्णा आसीत्। आदौ मानवः संकेतैः स्वविचारान् प्रकटितवान्, ततः भाषायाः विकासो अभवत्। लेखनकलायाः विचाराः स्थायित्वं प्राप्तवन्तः। मुद्रणयन्त्रस्य आविष्कारेण ज्ञानस्य प्रसारः तीव्रतरः अभवत्। ततः श्रव्यदृश्यमाध्यमानां विकासेन सञ्चारजगत् नूतनां दिशं प्राप्तवान्। आकाशवाणी श्रव्यजगतः जनमानसे विशिष्टं स्थानं निर्मितवती, तथा दूरदर्शनं श्रव्यस्य सह दृश्यस्य शक्तिमपि जनसञ्चारक्षेत्रे संयोजितवान्। यत् केवलं श्रूयते तस्य प्रभावः एकप्रकारको भवति, यत् श्रूयते च दृश्यते च तस्य प्रभावः बहुगुणतो भवति। अतः दूरदर्शनं केवलं दृश्यश्रव्यप्रसारणस्य साधनं न, अपि तु समाजस्य विचारप्रवाहस्य

संचारक क्षेत्रे संयोजितवान्। यत् केवलं श्रूयते तस्य प्रभावः एकप्रकारको भवति, यत् श्रूयते च दृश्यते च तस्य प्रभावः बहुगुणतो भवति। अतः दूरदर्शनं केवलं दृश्यश्रव्यप्रसारणस्य साधनं न, अपि तु समाजस्य विचारप्रवाहस्य, संस्कारप्रवाहस्य, ज्ञानप्रवाहस्य च प्रभावशाली माध्यमम् अस्ति। भारतस्य सन्दर्भे दूरदर्शनस्य यात्रा अत्यन्ता रोचका अस्ति। 1990 वर्षे भारतभूमौ दूरदर्शनस्य प्रायोगिकप्रसारणस्य आरम्भो अभवत्। आरम्भे सीमितप्रदेशे सीमितसमये च प्रसारणम् आसीत्, किन्तु शनैः शनैः अस्य प्रसारः सम्पूर्णे देशे अभवत्। यन्त्रस्य आकारः परिवर्तितः, प्रसारणतन्त्रः परिवर्तितं, कार्यक्रमाणां स्वरूपं परिवर्तितं, परन्तु जनजीवने दूरदर्शनस्य प्रभावः निरन्तरं वर्धमानो अभवत्। एकः कालासीत् यदा सायंकाले गृहस्य सर्वे सदस्याः दूरदर्शनस्य सम्मुखे एकत्रोपविशन्ति स्म। दूरदर्शनं तदा केवलं मनोरञ्जनस्य साधनं नासीत्, तत् परिवारस्य सामूहिक अनुभवस्य माध्यमम् आसीत्। बालकाः कार्यक्रमान् पश्यन्ति स्म, वृद्धाः समाचारान् शृण्वन्ति स्म, युवानश्च मनोरञ्जनकार्यक्रमेषु रमन्ते स्म। एवं दूरदर्शनं परिवारस्य विभिन्नपीढीनां मध्ये संवादस्य सेतुरूपेण कार्यं करोति स्म। अद्य अस्माभिः विचारणीयप्रश्नो अस्ति, कस्मात् दूरदर्शनं विश्वसनीयस्य जनमाध्यमस्य स्वरूपं धारयति? विश्वासः कस्यापि माध्यमस्य सर्वाधिकं महत्वपूर्णं धनम् अस्ति। जनाः माध्यमं तदा एव विश्वसन्ति यदा तत्र प्रसारिता सूचना सत्यधारिता भवति। प्रस्तुतीकरणं सन्तुलं भवति, दृष्टिकोणश्च उत्तरदायित्वपूर्णो भवति तथा जनहितं केन्द्रे भवति। भारतीयपरम्परा अस्मान् शिक्षयति सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्। वाणी सत्यधारिता भवेत् तथा हितकारिणी च भवेत्। आधुनिकसन्दर्भे अपि एषः सिद्धान्तः अत्यन्तः प्रासङ्गिकः। जनमाध्यमस्य उद्देश्यं केवलं सूचनां दातुं न भवेत्, अपि तु सत्यसूचनां दातुं भवेत्। सूचनाया वेगदापि अधिकं महत्वपूर्णं तस्याः विश्वसनीयत्वम् अस्ति। दूरदर्शनस्य महत्वपूर्णेषु योगदानक्षेत्रेषु एकं क्षेत्रम् अस्ति शिक्षा। भारत इव विशालस्य देशस्य कृते सर्वेषां जनानां समीपं समानरूपेण शैक्षिकसुविधानां प्रापणं सदा सरलम् इति न। अस्मिन् सन्दर्भे दूरदर्शनं ज्ञानस्य प्रकाशं दूरस्थस्वेपि प्रदेशेषु नेतुं समर्थम् अभवत्। विज्ञानं, गणितम्, इतिहासः, भूगोलः, साहित्यं, पर्यावरणं, स्वास्थ्यशिक्षा, कृषिविज्ञानम्, एतेषु विविधेषु क्षेत्रेषु प्रसारिता शैक्षिककार्यक्रमः जनानां ज्ञानविस्ताराय महद् उपकारं कृतवन्तः। विशेषतः ग्राम्यजीवने दूरदर्शनस्य भूमिका महत्वपूर्णा आसीत्। कृषकाः नवीनकृषिपद्धतीनां विषये ज्ञातवन्तः, मौसम सम्बन्धा सूचना प्राप्तवन्तः, स्वास्थ्यसम्बन्धिनी जागरूकता च वर्धिता। अतः यथार्थतः वक्तुं शक्यते दूरदर्शनं ज्ञानस्य दीपः, जनजागरणस्य च प्रकाशस्तम्भः। भारतस्य वैशिष्ट्यं किम्? अस्य उत्तरं सांस्कृतिकवैविध्यम्। अत्र कश्मीरात् कन्याकुमारी पर्यन्तं, गुजरातात् अरुणाचलप्रदेशपर्यन्तं विविधा भाषा, वेशभूषा, लोकपरम्परा, नृत्यकला, सङ्गीतपरम्परा, उत्सवश्च सन्ति। दूरदर्शनं भारतस्य एता विविधताम् एकस्मिन् व्यापकपटले प्रस्तुतवान्। देशस्य एकस्य प्रदेशस्य लोकनृत्यं देशस्य अन्यस्मिन् अपि भागे जनाः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। दक्षिणभारतस्य सङ्गीतपरम्परा उत्तरभारतं प्रति गच्छति। पूर्वोत्तरभारतस्य लोकसंस्कृति पश्चिमभारतस्य जनैः परिचीयते। एवं

दूरदर्शनं विविधतायाम् एकता इति भारतीय भावना सुदृढां करोति। भारतीय संस्कृते संरक्षणे संवर्धने प्रसारे च दूरदर्शनस्य योगदानं निःसन्देहं स्मरणीयम् अस्ति। अत्र संस्कृतभाषायाः उल्लेखः विशेषतया करणीयः। संस्कृतं केवलं प्राचीनभाषा नास्ति, सा भारतीय ज्ञानपरम्परायाः मूलाधारा अस्ति। वेदाः, उपनिषदः, रामायणं, महाभारतं, पुराणानि, दर्शनानि, काव्यानि, नाट्यानि, व्याकरणम्, आयुर्वेदः, ज्योतिषम् एतेषां माध्यमेन भारतीयमनीषिभिः सहस्राब्दीनां ज्ञानं संरक्षितम् अस्ति। यदा संस्कृतभाषा जनमाध्यमेषु श्रूयते तदा सा केवलं कक्षायाः पुस्तकालये वा सीमिता न भवति, सा जनजीवनस्य श्रवणगोचरा भवति। दूरदर्शनस्य संस्कृतसमाचारः, संस्कृतकार्यक्रमः, विद्वद्गोष्ठ्यः, सांस्कृतिकप्रस्तुतश्च संस्कृतभाषायाः जनसामान्येषु परिचयं वर्धयन्ति। अतः जनमाध्यमेषु संस्कृतस्य उपस्थितिः केवलं भाषाप्रचारस्य विषयः न अस्ति, सा भारतीयज्ञानपरम्परायाः पुनर्स्मरणस्य अवसरः अपि अस्ति। दूरदर्शनस्य प्रमुखं कार्यं मनोरञ्जनम् अपि अस्ति, किन्तु भारतीयदृष्ट्या मनोरञ्जनस्य अर्थः केवलं समयव्यतीतः नास्ति। मनोरञ्जनं यदि मन आनन्दयति, ज्ञानं वर्धयति, संस्कारं जनयति, सामाजिकचेतनां जागयति च, तर्हि तत् सार्थकं मनोरञ्जनम्। भारतीय ऐतिहासाधारितः कार्यक्रमः, पौराणिककथाः, साहित्यधारितः धारावाहिकः, बालककार्यक्रमः, सङ्गीतनृत्यकार्यक्रमाश्च अस्माकं सामूहिकस्मृतौ स्थायीं प्रभावं जनितवन्तः। विशेषतः रामायण महाभारतादीनां कथानां दूरदर्शनमाध्यमेन प्रसारेण भारतीयजनमानसेषु सांस्कृतिकमूल्यानां व्यापकः प्रसारोऽभवत्। अतः दूरदर्शनं मनोरञ्जनस्य सह मूल्यशिक्षा संस्कारस्य च माध्यममपि भवितुम् अर्हति। भारतं नानात्वस्य देशः अस्ति, भाषा भिन्ना, वेशभिन्नः, आहारः भिन्नः, परम्पराश्च भिन्नः, किन्तु राष्ट्रभावना एका। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी इति भावना भारतीयमनसि गभीररूपेण प्रतिष्ठिता। दूरदर्शनं देशस्य विविधप्रदेशान् परस्परं परिचायति, अन्यस्य जीवनशैलीं ज्ञात्वा अन्यः तं प्रति आत्मीयताम् अनुभवति। अतः दूरदर्शनं केवलं दृश्यं न दर्शयति, तत् हृदयेषु सम्बन्धभावमपि जनयितुं शक्नुवन्ति। आपात्कालीनपरिस्थितिषु जनानां कृते विश्वसनीयसूचना जीवनरक्षिता भवितुम् अर्हति। प्राकृतिक आपदा भवतु, महामारी भवतु, आकस्मिकसङ्कटं वा भवतु, तदा जना स्पष्टां प्रमाणिकां समयोजितां च सूचनां प्रेक्षन्ते। अस्मिन् प्रसङ्गे उत्तरदायी जनमाध्यमस्य भूमिका अत्यन्तं महत्त्वपूर्णा भवति। अतः जनमाध्यमस्य मूलमन्त्रः भवेत् जनहिताय, जनजागरणाय, जनकल्याणाय च। दूरदर्शनस्य दीर्घकालीनविश्वसनीयता तस्यैव उत्तरदायित्वबोधस्य परिणामः अस्ति। अद्य सञ्चारजगत् तीव्रगत्या परिवर्तमान अस्ति। स्मार्ट् भाषयन्त्राणि अस्माकं हस्ते सन्ति, सामाजिकमाध्यमानि क्षणमात्रेण सूचनाः प्रसारयन्ति, डिजिटल् मञ्चाः, OTT मञ्चाः, अन्तर्जालमाध्यमानि च जनानां माध्यमोपयोगस्य स्वरूपं परिवर्तितवन्तः। अतः प्रश्नः स्वाभाविकः, किं डिजिटल् युगे दूरदर्शनस्य प्रासङ्गिका अस्ति? उत्तरमस्ति, आम्, नितराम् अस्ति। परन्तु दूरदर्शनस्य स्वरूपं परिवर्तितुं शक्नोति, तस्य माध्यमं परिवर्तितुं शक्नोति, तस्य प्रसारणपद्धतिश्च परिवर्तुं शक्नोति, किन्तु विश्वसनीयमाध्यमस्य आवश्यकता कदापि न समाप्ता भवति। यत्र सूचनानां बाहुल्यम् अस्ति तत्र विश्वसनीयतायाः आवश्यकता अधिका भवति। यत्र प्रत्येकः व्यक्ति सूचनानिर्माता भवितुं शक्नोति तत्र प्रामाणिकमाध्यमस्य महत्त्वं पुनर्वर्धते। अद्य अस्माकं सम्मुखमेकं

0: माह्वानम् अस्ति अपसूचना असत्यवार्ता भ्रामक चित्राणि परिवर्तितानि चलचित्राणि अप्रमाणिकताः संदेहाश्च सामाजिक माध्यमेषु शीघ्रतया प्रसारितुं शक्नुवन्ति। अतः अस्माभिः केवलम् एतत् पृष्टव्यं किं नूतनम् अपि तु पृष्टव्यं किं सत्यम्। एषः एव विवेकः स्वस्थस्य समाजस्य आधारः। भारतीय नीति परम्परायाः सत्यमेव सर्वोच्चं मूल्यं मन्यते। सत्यमेव जयते नान्यतम्। सत्यस्य संरक्षणं केवलं पत्रकारस्य दायित्वं नास्ति, प्रत्येकस्य नागरिकस्यापि दायित्वम् अस्ति यत् सः अप्रमाणितां सूचनां न प्रसारयेत्। अतः विश्वसनीयमाध्यमं समाजस्य केवलं सूचनादाता न अपि तु विवेकस्य प्रहरी अपि अस्ति। युवाः अस्माकं राष्ट्रस्य शक्ति अस्ति। युवानां मनः जिज्ञासु अस्ति, तेषां दृष्टिश्च नूतनदिशासु उन्मुखा अस्ति। तेभ्यः केवलं मनोरञ्जनं न अपेक्षितं, तेभ्यः ज्ञानम् अपेक्षितम्, अवसरः अपेक्षितः, प्रेरणा अपेक्षितः, आदर्शश्च अपेक्षितः। अतः अस्माभिः अपेक्षितं भवेत् माध्यमं सत्यं वदतु, माध्यमं समाजं जागरयतु, माध्यमं संस्कृतिं संरक्षतु। तदैव दूरदर्शनं केवलं दूरस्य दर्शनं न भूत्वा जनमनसः विश्वसनीयः स्वरः भविष्यन्ति। अन्ते भारतीय ज्ञानपरम्परायाः सार्वकालिकं वचनं स्मरां सत्यमेव जायते नानृतम्। सत्यस्यैव जयः भवति, असत्यस्य कदापि न। अतः दूरदर्शनस्य सर्वेषां जनमाध्यमानां च मूलस्वरो भवतु सत्यं, सेवा, संस्कृतिः, सामाजिक हितं च। एषैव अस्माकं कामना, अपेक्षितः, सामूहिक प्रतिज्ञा च। दूरदर्शन दिवसस्य सर्वेभ्यः श्रोतेभ्यः हार्दिकः शुभकामना। जयतु भारतं, जयतु भारतीय संस्कृतिः, जयतु संस्कृतं। धन्यवादः, नमस्कारः।
1: संस्कृत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सौम्या कृष्णा की वार्ता। दूरदर्शनम जन माध्यमतस्य विश्वसनीय स्वरः। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं कीर्ति चौधरी। आइए पहले सुनते हैं इनके स्वर में मीराबाई का भजन।